0: Community radio to help you feel connected. You're listening to The Local One. 95.1
1: 2MIA FM. Mālo mō kei mea mai he tau reti o.
2: Mālo.
1: Koe tau koe a koe wau kapu. Ai mate mātonga pe koe tau riki. Mana tau I whaka ukai whaka tau ia koe mate mātonga he tai min.
2: Se koe palo pale māia. Oi koe ila ia pe koe hae hingai timi. O koe heu tau ilo kaha toa pe koe mate mātonga.
1: Kohi foki koe ngahi mea whakapoto I aga tama koe ana nohanga o...
2: Ka hae ngoe timi?
1: O kake wila poka hae ngoe timi.
2: Ai ke rikoti, ata foi le ti hoko e ni, o ni ki he tonga spoti. Ke nao ilo, saka mea ku hoko. O kui kei ke fuma o lele, o kui ke ilo e koe uhinga koe na liriwai?
1: Koe uhinga koe na liriwai koe fui koe fai koe na fefusi aki koe hingoa na le sisita fuke hingoa.
2: Iyo,
1: yeah. Ayo, ya, toko tahanan na lesisita. Ya, ene mea ya aana.
2: Yeah.
1: Kwa taim pehe lewa. Ukalewa kita hatahe tonu kini ngawe. Toko tahanan tope ni ngawe. Aki upau kini totongi silini. Pe kore ngofua kia. Kwa ngay kwe kuiloko kia. Pe ya, kakwe mate matonga fokia. Kwe, panunga kwe, mea bea mehetu ina na fokia kwa faki.
2: Yeah. So kwe ke toton ke lava ya kwa hae ui kwa like, hangi kwa trademark he?
1: Iyo hanga tama trademark e pate matonga.
2: Oh. Ulo nga kowi.
1: Kako hui foki kwa mea kotoa kwa pifoko ya kwa pifoko pa.
2: Business. Business. He kwa mua kotoa kwa toton uku asia kwa mate matonga kwa mawa ni ki toton ke mawa permission me yai?
1: Mawa kwa ni toton kwa
2: kwa ni ki gati.
1: Kwa iya. Kake kako e tau timi liki o ku ulaki tau mo ingi lane a tafitu o katopa ko feben ko wike kaha upe ku tau wake wike ulaki o katopa
2: fave are ta unu
1: fave kone ospe ko ia countdown lewa me ai ki a tafitu I Perth ko mo dolgo nau ke iaha mo usilini pe mo ko ilava o o me atu ki Perth o mamata he tau wainga o na ngalo ki toto ata ki falan kulokula Tuan-tuan ke faham kulu-kulu Atau kata-kata Kalau mau yang malai Memang tu Ipe tau Wau kap Kena pagi Kursi lah Kena kue Atau ke Osi
2: Iya
1: Oh
2: Osa fai tak Ifia Ogu
1: Fa
2: Fa Nef Pena Ifai Fe
1: Adi kue Wau kap Kena pagi Kursi lah Sea of Red Kau apa Kau apa Kau apa
2: Iya Iya
1: Kau Kau fokus Hembe Ah Me afokia ne sio ki ai koe ahe ase lian usila kau ki maman kotoa Me afo ke whamatala kona koe kau vai inga England ni
2: Te ke iaha kau fans iaha ngei kau fans kua tonga
1: Longo a mo hiva mo mea kotoa koe ahe
2: Foi peko e marohi ke mafana peke kai
1: Ta whaka mo ange peka po e lava pehe peo ki whai mai Ai mafana koe ahe Kata unga hiva inga kau ki mea afoka ase lian ni uku ki Wa mama o. Mo ni pe o ke kau tonga I pes. Kau tu I pe te nau...
2: I think o se pe kau tonga koe a pes ke foi wa inga koe.
1: Te nau whaka kulokula mala e. Kau he tau e maari au pito. Kau tau timi kona a tonga toko lahe au pito kau reka. Tamaiki o aluhake.
2: O teke announce timi.
1: O teke announce timi kau si ilo pe tako toi anga koe fotunga timi.
2: Iya.
1: Untuk lah kita tak kau dekat Wainga, so ada po malah yang rusta ya.
2: Guys, the Roosters, we're in the final. Kalau
1: ini ya,
2: Daniel Tupo.
1: Daniel Tupo, man is
2: unreal.
1: He's a giant.
2: Kalapeta, kalapeta, ini malah chooks.
1: Kau ni toh hak epuluki olunga kau puna kia.